0: adena wa dia kanchino adana na ni kwansa kwa so akachino awadi na ya usi acha ya didi asa ya didi ni na sodi aniso cha wakaya na so waya babu se amparu ya miso wa bedi atro
1: wa ya ya
0: wa sama ni wa ni papa ana wa dia atro ana wa kanchino

o so mi yare a wanya wo o so ma se da dia wanya wo hey o so mu e ka wanya wate o so ma ma ni a wanya wo o so mu e ta ma wanya wo o so mi e ta sa ya wanya wo

Wani obi na basa sisu Avi baku Ani musumi baku Naso kota ya wa story oh Enye wa wadi oh Obi sedia wa

Yesu mwachanuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro mekela huo oh Yesu mwachanuo

tie enye mi sika enye ma ho afa enye mi ni pa subinti o eya media sha enye ma ho afa